0: აქ ჭოლჭოჩი რუებლი კარუ ქიშგელი დიოს ნეკეშ ნაუნა ყლიშტოხვალ რიშლი მაკ ჰან ლიკამკ ჰამან ტოხჯო კებახ კვიჩიშ ბანუნ კილი მაკ უთმაკვა კახკვია ინ ნეკეშ ბანუ ნეკე საო აქ კვისას ჭოლე ჩიდილბალი რას რიწინ ნაკჯო კებჩიშ ბანუნ კილინ კაუს
1: Romanos capítulo 2
0: Aniat laat nakta trakok atin zesh benep la kwasa kwitsin. Kwinakarak atin zesh benep la kwasa kwitsin utok jokatak kwitsish banunki linkaus laat kho jokep haan ray lala kwit jokatish bokbal saben utarakek atin saben. Nakanaw nakli Dios tish chol utaan tarakok atin chitsakal zesh benep lineke banun relima usilal. Laat nakatrakok atin zesh benep li neke manun reli ma usilal unaka manu akwili ma usilal laat aru nakache. Maink a tabi tatshkeli Dios chishtok pal risha mak laat. Mata cek tanalish ni mal rushtan li Dios. Mata cek tanalish kuyumu tishkunil chol. Maink a nakak erre tal nakshpan lish ni mal rusilal li Dios narak nak ta chot a chol ta khala kaush. Haban laat kawa chol. خوکانه کینکانه کجوت آج اولینکانه که خلا کاوش، اتریکین آن جوکاتش بخوالش خوسقیلی دیوس سعبن. توش آقیلش خوسقیلی دیوس نختاگولخش قیل نقلی دیوس تارقق عتین زتیکیلال. سلیکوتان آن لی دیوس تیشکش احکامون کلی خونخون خاتیال چن رولش جیامش بان وامه. لی دیوس تیشکش جیام چخونلی کلی آنی نشکش چولش بانون کلی چابیلال لی نرخ لی دیوس رنک تیش تاولش لقال. Lish ni mangkil ro utis juam chikunelik. Haban, rikinsh khos ili Dios tish keb chishtokwal shma keb linekesh nimob desiri utink aneke raksh pa bangkilish tialal. Hebaan, kak kwi link a us nekesh koshla. Railal utrashik ta chalak sa shbeneb chishkunelep lineke manun redin ka us. Shbenkwa ta chalak sa shbeneb la judiyo ut ta chalak kak kwi sa shbeneb lima kweba judiyo. Haban li Dios tishkesh kwankil, shlokal utuktukil usilal reep chishkunil lineke banun reeli chabilal. Tishkesh benkwa reep la judiyo utishkakwi reep lima kwaya ba judiyo. Li Dios inkana shikruli junjun, junajo banchiru. Li anineke makop chinkaneke shnau li chakrap li kike relak Moises shpan li Dios, tarakek atinze shpene utesach usta inkaneke shnau li chakrap. Utish kunineb di nekesh nauli chakra ut neke makom. Tarake kakwi atin zash beneb khonash jesa li chakra. Chiru li Dios hinka tik chol khunak jal rikinsh naubali chakra. Hapmali neke banun reali nash jeli chakra tikeb chol chiru li Dios. Lima kweba judiyo hinka nekesh nauli chakra li kike relak Moises. Hapanan ustamaka li chakra. Wanak kwi nak nekesh banu khonash jesa li chakra shmanak. Neke rekas as chol karuli us ut karulin ka us. Nakutun rikindis tiom shban womep nakak nekeshnau karunas jesa li chakrap usta mahun sut rabiomep li chakrap. Neke rekas as chole ma us malakin ka us li jokep li shbanunkil. Shakabambil li Jesucristo shban li Dios re tarakok atin zeshbenep shishkunilep naktagulak shkail. Li Cristo nashnau chan rulis choli hunhunk ustamuk muchi kula o. Jokan nash tierre silali kolbaib linin hultikalain. La ata judío. Utrikin anna kanib obresia kwi. Utnaka kienak li Dios anak echala kwe. Utnaka kohoba chol likilis chakrap lak Moises. Shpanak shatsoli chakrap nakanau karu narak li Dios. Nakanau karu li us ut nakanau karu lin ka us. Nakakea kwi ho ak kutul shbeheb li muts. Nakajen naklaat skutaneb li kwankep sa kukjin, ninkot li shjalal chireb chankat. Nakajen naklaat ak tsolol reb linka tsolwileb ut linka nekeshnaw shjalal. Nakajen naksali chakrap nakataw analeb chitsakal ut aran nakataw shjalal. Gwilaat nakatsoleb li khalanchik, kaut nakinka nakatsolakwib laat. Laat nakacholob shjalal nakinka usli elak, kaut naktokjo katakwitsi elak laat. Laat nakajen nakinkaus di mushuk kashar, aut naktok nakat mushuk kashar laat. Kwishik nakakwilep li jib ambil Dios, kaut naktat shik chil ak salirochochep.